mig fremad i den takt, det næsten skrætter. Så fik tænen forloren, så kom jeg så for. Sværsene fra dem til fokus, så er jeg an dem fensteren ort. I der venter er skalter, als der venter derfor. Ich bin einsam und die Nacht, sie galt in Sängen im Chor, yeah.